0: 唔會影埋個社會嘅。
1: 嗯，
0: 而且你做好啦，係嘛？你唔好破壞得啦。
1: 係啦，明白。嗱，咁啊，李爺爺，時間關係，我知道你想點靜婷嘅歌係咪？
0: 我唔係啊，我唔識，我淨係識，即係我淨係識我哋，即係阿毛主席嗰啲啊。
1: 哦，嗱，因為阿玫瑰就話，
0: 我是啊，在心里嗰啲話嘅，但係呢啲我聽咗，我唔記得噶啦。
1: 哦，嗱，揀咗首歌俾你嘅，靜婷嘅《月兒彎彎照九州》，咁不如係啦，將呢首歌送俾你，就希望你日日都咁開心，係身體健康，好冇？
0: 健康
1: 唔
0: 開心啊！
1: 嗯，好，咁多謝你打電話上嚟，李爺爺，好，拜拜。
0: 啊，阿哥仔，
1: 好多謝你，拜拜。
0: 拜拜。